робитаҳои сатҳи олӣ ва сафарҳои давлатӣ барои мустаҳкам кардани заминаи ҳуқуқӣ нақши муҳим доранд. Дар ҷараёни сафарҳои сатҳи олӣ, бастаи нави созишномаҳо ва ёддоштҳои тафоҳум ба имзо расиданд, ки ҳамкориҳои байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ, соҳаҳои кишоварзӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнокро танзим мекунанд. Тарафҳо ба рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Бо дар назар доштани хусусиятҳои хоси иқтисоди ҳар ду давлат, дурнамои хуби ҳамкорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулоти чорво, саноати сабук ва истихроҷи маъдан дида мешаванд.

тавре аз бахшҳои хабари мо огаҳӣ доред, 20 июли соли ҷорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо боздиди давлатӣ ба Муғулистон сафар карданд. Дар доираи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон, ки роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор низ ҳамроҳ буданд, дар Муғулистон рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон бо мақсади таҳким бахшидани робитаҳои фарҳанги ду давлат доир карда шуданд. Пеш аз барномаи консерти, намоиши мусаввараҳои рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Дар намоиши мусаввараю аксҳо, ки таъриху фарҳанг, урфу одат, дастовардҳои замони истиқлол ва табиати зебои диёрамонро таҷассум менамоянд, ба маърази тамошо гузошта шуданд. Дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳанги вохӯрӣ, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён бо вазири фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон Алдаржавхлан Жуков доир гардид. Зимни вохӯрӣ ҷонибҳо бо мақсади рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Муғулистон дар соҳаҳои фарҳангу санъат барои бароҳ мондани ҳамкориҳои мутақобили судманд байни муассисаҳои таълимӣ, инчунин омода намудани мутахассисони касбӣ ва мубодилаи таҷриба изҳори ҳавасмандӣ намуданд. Бояд гуфт, ки тавсеи робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, кишоварзӣ ва фарҳангӣ аз самтҳои калидии муносиботи ду кишвар маҳсуб меёбад.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо шарҳи моро дар робита ба ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо Муғулистон шунидед. Бо шумо будем коргардон Адолат Азиз ва муҳаррир Нилуфари Нуриддин. Барномаҳои дигари мо аз радиои Овози Тоҷик идома доранд. Шод бошед.

0: бо вуҷуди он ки бемории қанд пурра шифо намеёбад, вале табобати дуруст метавонад онро зери назорат гирад ва ба беҳбудии ҳаёти бемор мусоидат кунад. Абдулло Мирализода дар бораи роҳҳои табобати диабет чунин мегӯяд.
1: табобати бемории диабети қанд се марҳиларо дар бар мегирад. Якум ин табобати консерваторӣ ки вобаста ба тип, яъне ки вобаста ба шакли диабет. Бемории диабети қанди навъи ду аз ҳисоби оне ки қисмати инсулини онҳо қадрати зери медашон, яъне ки кор ва фаъолият ки менамояд, ба онҳо ба шакли таблетка, яъне ки ҳаб, яъне ки таблетка таъин карда мешавад. Дар баробари ин вақти фоизнокии қанди хун ва назорати дурусти қанди хун набошад, як муҳлати муайян мо онҳоро диабети қанди навъи дуро ба табобати инсулинӣ мегзаронем. Инсулин ҳам дар навбати худ чор набуд мешаванд. Таъсирашон ультра кӯтоҳ, яъне ки тез таъсир, кӯтоҳ, миёна ва дарозмуддат. Вобаста ба қанди хун, вобаста ба сину соли бемор, яъне ки дар шабонарӯзӣ минималӣ то 2 маротиба, максималӣ то 4-5 маротиба бо инсулин таъмин карда мешавад. Аз диабети қанди навъи 1 бошад, дар онҳо ягон намуди ҳабҳо ё ки таблетка таъин карда намешавад. Чунки дар ғадуди зери медаи онҳо бо тариқи мутлақ инсулин мавҷуд нест, аз ин лиҳоз аз берун онҳоро тариқи яъне ки сӯзандории инсулинӣ дар шабонарӯзӣ бо назорати қанди хун вояи дурусти инсулин муайян карда мешавад. Баъдум ба ҳар як килограмм вазни бадани бемор, яъне ки вояи инсулин муайян карда мешавад. Инҳо чӣ қадаре ки умр бар сар мебаранд, ҳамчун маводи доругӣ инсулинро ба худ қабул мекунанд. охирон табобате ки гӯем ки дар чанд солҳои охир ки баромадад, ин табобати бариатрикӣ мебошад, яъне ки ҷарроҳӣ кардани қисмати меда, яъне ки резекцияи ҳамон меда мекунанд, қисмати медаро яъне ки ҷарроҳӣ мекунанд, аз як қисмати рудаи борик дар онҷо анастомоз, яъне ки пайвастагӣ ҳосил мекунанд, ки ҳаҷми хӯрокхӯрии шахсиятро кам мекунад. инҳо дар нафароне ки вазни баданашон аз 140-45 кило боло мебошад тавсия дода мешавад. чунки онҳо яъне ки тартиби дурусти дигар хӯроку тартиби дурусти доруро риоя карда наметавонанд. бинобар ҳамин сабаб барои пешгирии дигар бемориҳои дилу рагҳои хунгар тавсия дода мешавад ки яъне ки табобати бариатрикӣ ё ин ки ҷарроҳӣ тавсия дода мешавад. якчанд номгӯи ҷарроҳиои нав ки гӯем, акнун худи ғадуди зери медаро агар ҷарроҳӣ кардану пас аз он бемории қанд аз бадани як шахсият агар ки ба пурагӣ гум шавад, ин хел мавҷуд нест. фақат дар қисмати ғадуди зери меда ҳуҷайраҳои бунёдӣ, яъне ки ҳуҷайраҳое ки ҳамчун фаъолкунанда ҳастанд, як вақти муайян вазифаи худро иҷро мекунанд, аммо ба тариқи мутлақ онҳоро агар бо ҳуҷайрамо таъмин намоему онҳо ҳамчун вазифаи инсулинро роли бозӣ кунанд, нақш бозӣ кунанд, ин намуди табобат мавҷуд нест.

робитаҳои сатҳи олӣ ва сафарҳои давлатӣ барои мустаҳкам кардани заминаи ҳуқуқӣ нақши муҳим доранд. Дар ҷараёни сафарҳои сатҳи олӣ бастаи нави созишномаҳо ва ёддоштҳои тафоҳум ба имзо расиданд ки ҳамкориҳои байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ, соҳаҳои кишоварзӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнокро танзим мекунанд. Тарафҳо ба рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Бо дар назар дошти хусусиятҳои хоси иқтисоди هر دو دولت دورنمای خوبی همکاری در سواهای کشاورزی کارکردی محصولات چاروا، صناعت سبک و استخراج معدن دیده می شوند.

тавре аз бахшҳои хабари мо огаҳӣ доред, 20 июли соли ҷорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо боздиди давлатӣ ба Муғулистон сафар карданд. Дар доираи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон, ки роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор низ ҳамроҳ буданд, дар Муғулистон рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар Муғулистон бо мақсади таҳким бахшидани робитаҳои фарҳангии ду давлат доир карда шуданд. Пеш аз барномаи консерти, намоиши мусаввараҳои рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Дар намоиши мусаввараю аксҳо, ки таъриху фарҳанг, урфу одат, дастовардҳои замони истиқлол ва табиати зебои диёрамонро таҷассум менамоянд, ба маърази тамошо гузошта шуданд. Дар доираи баргузории рӯзҳои фарҳангӣ Вохӯрӣ, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён бо вазири фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон Алдаржавхлан Жуков доир гардид. Зимни Вохӯрӣ ҷонибҳо бо мақсади рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Муғулистон дар соҳаҳои фарҳангу санъат барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобили судманд байни муассисаҳои таълимӣ, инчунин омода намудани мутахассисони касбӣ ва мубодилаи таҷриба изҳори ҳавасмандӣ намуданд. Бояд гуфт, ки тавсеи робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, кишоварзӣ ва фарҳангӣ аз самтҳои калидии муносибати ду кишвар маҳсуб меёбад.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем шумо шарҳи моро дар робита ба ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо Муғулистон шунидед. Бо шумо будем коргардон Адолат Азиз ва муҳаррир Нилуфари Нуриддин. Барномаҳои дигари мо аз радиои Овози Тоҷик идома доранд. Шод бошед.